0: 80 Millionen.
1: Max Giesinger war das mit 80 Millionen. En Geert-Jan uit Niekerk is er maar wat blij mee, schakelt net in en is wel fan van dit liedje.